0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la startul unui nou episod al programului Viziune pentru Viață. Se spune adesea, cu argumente biblice, că este mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul său. În virtutea acestui adevăr, suntem pe punctul de a atinge binele unui final, pentru că am ajuns, iată, și la ultimul mesaj din seria Căsnicia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu. În aceste momente, socotim cuvenit să cugetăm preț de două episoade, sub călăuzirea celui ce l-a inspirat pe pastorul Chuck Swindoll, la ultimul capitol din Romanul Căsniciei, partea în care cuplul se găsește din nou într-un cuib gol.

Poate copiii au plecat de acasă sau poate chiar partenerul ce ți-a fost alături toată viața a plecat la cele veșnice. Cum poți face față cu demnitate și înțelepciune și acestei provocări?

0: L-ascultăm în minutele următoare pe Beniamin Mogoș, pastorul Bisericii Creștine Baptiste Agapia din București, cu versiunea în limba română a mesajului Când cuibul rămâne gol. Prima parte.
1: Ultimul stadiu al căsniciei este, în realitate, cel mai lung. Este acea perioadă de timp când cuibul este gol, fie lipsit de copii, fie de unul dintre soți, fie ambele. Iar acest stadiu este unul crucial pentru cămin. Descoperim că avem tot felul de sentimente ciudate și imprevizibile și ne dăm seama că avem nevoie de cineva să ne îndrume. Și cine altul decât Dumnezeu ne poate oferi o mai bună îndrumare? Iată de pildă un pasaj din Noul Testament, din Epistola către Evrei. Deși nu a fost scris neapărat pentru a fi aplicat în căsnicie, conține principii practice care se aplică perfect acestui domeniu. Mai precis, urmărește maturitatea spirituală. Am Biblia deschisă la Evrei, capitolul 5, și voi citi de la versetul 7 până la capitolul 6, versetul 1. Vorbind despre Domnul Iisus, autorul scrie: El este acela care, în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și, după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oameni mari, pentru acei a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului. Doamne, venim acum să-ți spunem că te iubim. Și deși ți-am mai spus asta până acum, nu putem exprima perfect ceea ce simțim. E aproape imposibil să exprimăm în cuvinte, care sunt atât de limitate, sentimentele noastre profunde. Lucrurile cele mai minunate din viață nu putem să le exprimăm în cuvinte. Îți mulțumim, Tată, pentru Fiul Tău, Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru că s-a gândit la noi atunci când a ales să vină pe pământ. Pentru noi s-a jertfit El, ca noi să știm ce înseamnă cu adevărat să slujești și să iubești. Ne amintim că viața pe care a dus-o l-a pregătit pentru moartea de care a murit și moartea sa ne pregătește pe noi pentru viața sa. Și astăzi, Tată, deschidem cuvântul Tău minunat și profund, știind că în paginile Lui sunt adevăruri și comori pe care nu le vom putea epuiza niciodată. Ajută-ne, Doamne, să ajungem la ele într-un pasaj atât de important cum este acesta și ajută-ne să înțelegem din el cum să ne schimbăm viețile. În mod deosebit, Doamne, Te rog ca Tu să binecuvintezi aceste mesaje despre căsătorie. Fie ca ele să fie folosite într-un chip minunat. Doamne, fie ca ele să ne adâncească umblarea cu Tine în relația cea mai importantă din căminul nostru. În numele Domnului Iisus Hristos mă rog și astăzi. Amin. Dragii mei, așa cum am spus de la început, ținem deschisă Scriptura astăzi la scrisoarea către Evrei, capitolul 5. Discutăm deja de ceva vreme despre subiectul căsătoriei și iată-ne acum ajunși aproape de încheierea acestei serii. Poate vă mai aduceți aminte că am amintit la începutul ciclului câteva versete din Proverbe 24 care menționau că prin înțelepciune se înalță o casă și prin pricepere se întărește. Prin știință se umplu cămările ei de toate bunătățile de preț și plăcute. Am privit atunci cu atenție la aceste verbe și am descoperit că verbul a înălța se referă de fapt la a reconstrui și verbul a întări înseamnă a așeza cum trebuie. Și cuvântul umple are de fapt sensul de a umple până la refuz. De aceea ne-am gândit la cum să reconstruim căminul nostru, cum să îl stabilizăm pe o temelie bună, astfel încât casa noastră să fie plină de viață. Genul de viață pe care Dumnezeu l-a vrut de la început pentru bărbați și femeie, fie că au sau nu copii. Doctorul Lafton Hudson a scris câteva cărți foarte bune, dintre care una vorbește despre a te cunoaște și a aprecia pe tine însuți, și pe care a intitulat-o chiar așa, Iubește-te pe tine însuți. O altă carte este despre subiectul căsătoriei. Și din această carte am preluat eu următoarele stadii despre care am să vă vorbesc. Doctorul Hudson descrie căsătoria ca având 5 stadii. Primul stadiu este de la nuntă până la nașterea primului copil, stadiu pe care el îl numește fondarea familiei. Primul stadiu al căsniciei este fondarea familiei. Este un nivel fundamental și critic, pentru că relația dintre soț și soție este la început. Dacă sunteți căsătoriți de mai multă vreme, poate că vă aduceți aminte de acele momente de la început. Chiar dacă au fost grele, vă aduceți aminte de acele clipe cu drag. Fondarea familiei. Urmează apoi cel de-al doilea stadiu, pe care doctorul Hudson îl numește nașterea copiilor. De la nașterea primului copil până când acesta merge la școală. Stadiul 2, deci, nașterea copiilor. Și apoi, de când primul copil merge la școală, până când merge la facultate, urmează stadiul de creștere a copiilor. De când încep școala și până când merg la facultate, stadiul de creștere a copiilor. Din momentul în care primul copil pleacă de acasă ca să meargă la facultate și până când pleacă și ultimul copil, avem stadiul 4, lansarea copiilor. Îi lansăm pe copiii noștri care acum sunt tineri adulți în lume. Și probabil că puteți anticipa cel de-al cincelea stadiu, al cărui titlu l-am împrumutat de la el pentru mesajul de față. Stadiul cuibului gol. Acel moment care vine după ce copiii au plecat de acasă, când părinții sunt din nou singuri, ca în prima etapă a căsniciei lor. Acum, am menționat deja cât de important și crucial socotesc că este acest stadiu. Dar aș vrea să subliniez asta încă o dată, pentru că știu că mulți dintre voi își pun această întrebare: cum o să supraviețuim când pleacă copiii? Știu că printre cei care ascultă acum sunt și tinere mame cu copii mici care se gândesc: las că o să mă descurc eu atunci, măcar să ajungem până acolo. Dar este uimitor să vezi transformarea care are loc odată cu trecerea timpului, când micuții aceștia pe care i-am iubit, i-am educat, i-am crescut, încep să plece unul câte unul din cuib. Psihologii și teologii sunt toți de acord că această perioadă este una crucială. Brusc ne trezim că suntem doar noi doi. Și uneori, asemenea cupluri descoperă că s-au înstrăinat unul de celălalt. Nu suntem pregătiți uneori pentru asta. De aceea am ales pentru acest mesaj un pasaj care nu este neapărat despre căsătorie, dar aș vrea să vedem în el niște adevăruri care se aplică totuși vieții de familie. Așa că, având acest obiectiv în minte, haideți să ne apropiem de aceste versete. Cred că putem vedea clar cum se împarte acest pasaj dacă îl recitim cu atenție. Capitolul 5 din Evrei, de la versetul 7 până la 10, aceste 4 versete ne vorbesc despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Începând cu versetul 11 până la sfârșitul capitolului 5 din Evrei, vedem cum creștinul este pus în contrast cu Domnul Iisus. În pasajul despre Domnul Iisus vedem maturitate, pe când în pasajul despre creștin vedem imaturitate. Și aici aș vrea să adaug, dacă îmi permiteți, că atunci când dăm dovadă de imaturitate, în oricare dintre aceste stadii ale unei căsnicii, putem fi siguri că în acea căsnicie vor apărea probleme. Asta se aplică la fel de bine și primului și ultimului stadiu.
0: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587.

Și apoi ajungem la capitolul 6, versetul 1. Acolo avem o poruncă. Deci, mai întâi Hristos, apoi creștinul și apoi o poruncă. În primul rând, înainte de a interpreta pasajul, aș vrea să privim la ceea ce se spune despre Hristos. Și după ce îl interpretăm, îl vom și aplica. Vă citesc din nou versetele 7 la 10. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Dragii mei, versetul 7 descrie o imagine plină de suferință. Îl vedem pe Fiul lui Dumnezeu care suferă, descris probabil în timpul agoniei sale din Ghețimani, chiar în orele cumplite dinaintea răstignirii. Și ni se spune în acest verset că asta era pe vremea când era în trup, adică pe când era om pe pământ. Deci nu se vorbește despre timpul său cu Tatăl, ci despre perioada în care a fost întrupat ca om, Dumnezeu și om. Spune că înălța spre Tatăl din ceruri rugăciuni și cerere cu strigăte mari și cu lacrimi, iar Tatăl l-a ascultat din pricina evlaviei lui. Și poate că observați o contradicție în acest verset. Dacă privim cu atenție, vedem că rugăciunea este făcută de Fiul lui Dumnezeu către Tatăl său în ceruri. Și el își exprima agonia sufletului înaintea Tatălui. Și îi spune asta Tatălui pentru că el poate să-l scape de la moarte. Acum, de ce s-ar ruga așa Fiul dacă scopul său este să moară? Și versetul continuă și implică faptul că a fost ascultat. Iată deci că îl avem pe Fiul, pe Iisus, care îl roagă pe Tatăl să fie scăpat de la moarte, rugăciunea fiindu-i ascultată. Deși noi știm bine că Domnul Iisus a murit la cruce, n-a fost izbăvit de la moarte. Și această contradicție este rezolvată din fericire printr-un mic cuvânt grecesc, tradus în textul nostru de la, să-l izbăvească de la moarte. Ca acest cuvânt să fie tradus așa, în original ar fi putut fi folosite două cuvinte. Unul înseamnă evitarea unui lucru și celălalt înseamnă din mijlocul unui lucru. Și cuvântul acesta al doilea este cel folosit aici. Iisus nu s-a rugat să fie izbăvit de la moartea fizică. El s-a rugat să fie izbăvit din mijlocul morții. Rugăciunea lui a fost o rugăciune de înviere. El s-a rugat ca atunci când va fi în moarte, prins în ghearele ei, atunci când va fi murit, Tatăl să-l izbăvească din mijlocul ei, să-l scoată din ea, să-l scoată din moarte. Și bineînțeles, noi știm că asta a făcut Tatăl din ceruri. Acest adevăr este chiar esența Paștelui. Hristos a fost izbăvit din moarte. Și haideți să mergem mai departe. Pasajul devine și mai complicat. Versetul 8 ne spune că, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Întrebare, poate oare Iisus, Dumnezeu, să învețe ceva? Chiar săptămâna aceasta citeam un jurnal teologic de la seminarul pe care l-am absolvit. Și am găsit acolo un articol exact despre problema asta. Cum ar putea Dumnezeu să învețe ceva? Dacă Iisus este Fiul lui Dumnezeu, nu știe El totul? Înțelegeți întrebarea. De ce ar avea nevoie Fiul lui Dumnezeu să învețe ceva? Încă o dată, textul original ne ajută, pentru că spune, deși El era Fiu. Nu spune Fiul, ci Fiu. Articolul hotărât accentuează identitatea persoanei, dar absența articolului transmite ideea de calitate sau natură. Și deci ce spune acest pasaj este că, deși era în natura sa Dumnezeu, atunci când a devenit om, în starea sa întrupată, Iisus Hristos a învățat ascultarea. Ca Dumnezeu, El știa totul despre ascultare.
dar el nu experimentase niciodată suferința care să ducă la ascultare. Însă atunci când a devenit om, dintr-o dată asta a devenit o parte reală a experienței sale. Deși el era în natura sa Fiul lui Dumnezeu, atunci când era atârnat pe cruce, când a fost batjocorit cu brutalitate de către evrei și romani, în mijlocul suferinței, Hristos a învățat ascultarea. Și continuarea în text este și mai frumoasă. Ascultați ce ni se spune în versetul 9. Și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă. Și, dragii mei, aceasta este o expresie care se referă la toți cei care ascultă, care cred Evanghelia lui Hristos și răspund prin credință. Textul spune, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Pasajul ne spune că atunci când și-a împlinit misiunea, atunci când a ajuns la capătul slujbei ce îi fusese încredințată, atunci când misiunea mântuirii nu fusese abandonată, ci dimpotrivă împlinită, toți cei ce au crezut și cred în el au găsit și continuă să găsească în el sursa mântuirii veșnice. Așa cum spune și poetul cântării inspirată din psalmi, pe cine am eu, Doamne, în afară de tine? Orice alt izvor este sec. Dragii mei, atunci când a murit și când a înviat, Domnul Iisus Hristos a devenit unicul izvor, unica sursă a mântuirii veșnice. El a eliberat pe om odată pentru totdeauna de la moarte, pentru că fusese de fapt și el izbăvit în același fel. Citim în versetul 10, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Această ultimă parte a pasajului despre Hristos este extraordinară. Versetul 7 începe cu smerenia durerii, dar versetul 10 se încheie pe culmea înălțării sale ca mare preot. Și aș vrea acum să țineți minte trei cuvinte. În primul rând, vă rog să memorați cuvântul evlavie. Îl văd în versetul 7, unde ni se spune că a fost ascultat din pricina evlaviei lui. Umblarea sa evlavioasă, viața sa evlavioasă, pietatea Domnului Iisus este primul lucru pe care vreau să-l țineți minte. Cel de-al doilea cuvânt pe care aș vrea să-l țineți minte este cuvântul ascultare. În versetul 8 citim că, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Iar cel de-al treilea cuvânt pe care vă rog să-l țineți minte este cuvântul urzitor, adică sursă, inițiatorul, izvorul mântuirii eterne. El a devenit urzitorul unei mântuiri veșnice, ne spune textul. El a devenit izvorul mântuirii pentru oameni. Evlavie, ascultare și sursă abundentă.

către finalul întâlnirii de astăzi, pentru că mai avem puțin timp la dispoziție și ca o binevenită extensie a ciclului de mesaje pe care le-ați putut audia sub genericul Viziune pentru viață, dar fără să se suprapună peste ce ați auzit deja, vă recomandăm în minutele următoare una din primele apariții prin care s-au impus în atenția publicului românesc produsele purtând semnătura Charles Swindoll. Cartea Familia puternică sau Înțelepciunea în viața de familie, care a văzut lumina tiparului cu aproape 20 de ani în urmă la editura Life Publishers din Oradea. Din păcate, realitatea tot mai contondentă nu a perimat, ci dimpotrivă face cu atât mai utilă și binevenită prezentarea și consultarea acestei lucrări solide. Cartea Familia puternică se adaugă titlurilor prin care editurile creștine românești, inclusiv cele evanghelice, fac eforturi să redefinească, să mențină, să valorizeze și să promoveze nu doar conceptul de familie, ci și ideea de succes în căsnicie prin promovarea realității familiei puternice, într-o societate în care aproape una din două căsătorii și familii se destramă. În noianul de divorțuri, imoralitate dezlănțuită, abuzuri împotriva copiilor și răzvrătire, se pare că familiile unite și pline de iubire devin adevărate excepții. Și cu toate astea, familiile puternice există, pot fi întâlnite și în viața de zi cu zi, nu doar în serialele de televiziune sau în ficțiuni. Este posibil să te bucuri de o viață de familie caldă, minunată, dacă știi cum să urmărești aceasta. În cartea sa Familia puternică, elogios primită și multipremiată, Charles Swindoll vă oferă mostre de călăuzire biblică, atemporală, care să vă ajute să clădiți și să întrețineți o viață de familie bogată în semnificații și realizări. Cu persoasiune și argumente solide, Chuck Swindoll vă încurajează să vă restabiliți prioritățile, astfel încât implicarea și consecințele preocupării dumneavoastră în viața de familie să-i facă pe membrii familiei dumneavoastră să se bucure unul de altul în vremuri bune și să se strângă unul lângă altul în vremuri grele. Cele 14 capitole pline de viață ale cărții de față vă oferă sugestii pentru a vă umple căminul de iubire, veselie și respect reciproc, precum și de o comoară de amintiri neprețuite. Cartea abordează senin, solid și surzător fiecare din fazele premergătoare și constitutive ale cuplului și familiei, fără să omită nimic esențial, precum creșterea copiilor sau confruntarea cu furtunile care pot apărea. Înarmându-i pe cei ce vor să crească prin aventura căsniciei cu destule elemente, cunoștințe și resurse care să-i facă să anticipeze neprevăzutul, să înfrunte neobișnuitul, să îndure insuportabilul, să accepte incontestabilul și asta nu în mod excepțional, ci sistematic. Dacă credeți că așa ceva e imposibil, faceți-vă curaj și timp să citiți Familia puternică sau Înțelepciunea în viața de familie, de Charles Swindoll. Indiferent de vârsta dumneavoastră sau a copiilor dumneavoastră, oricât de dificil ar fi împrejurările în care trăiți, cartea Familia puternică vă oferă o imagine inspirată și sugestii reușite și la îndemână pentru formarea și păstrarea unei familii unite, care nu doar că nu se destramă, ci se întărește constant și mai mult, poate constitui o sursă de inspirație și pentru familiile mai puțin puternice. Cartea Familia puternică adaugă plus valoare la ce ați ascultat în seria Căsnicia, așa cum a intenționat-o Dumnezeu. O puteți comanda pe site-ul liferomania.ro. Și vă mulțumim pentru că veți continua să acordați credit mesajelor lui Chuck Swindoll, pe care va continua, sperăm multă vreme, să vi le ofere programul Viziune pentru viață.

Am ajuns așadar la capătul timpului alocat în deopște fiecăruia din episoadele programului Viziune pentru Viață. Cu bucuria de a ni se permite să încheiem cu bine ce am început cu multă vreme în urmă, respectiv să finalizăm ciclul Căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu, vă dăm întâlnire mâine la aceeași oră și pe aceeași frecvență pentru a urmări împreună partea a doua a mesajului Când cuibul e gol, ultimul din seria menționată. Până atunci, vă dorim multă sănătate și audiție plăcută în continuare!